sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: anđele u tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u žirovnici.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
8: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee. Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, starograđani, 8 sati i 3 minuta, bio je to Dženan, sa vama se druže Gabriel i Daca.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas kažu sunčanije u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna 31 stepen, sutra do 33, bit će malo i oblaka i sunca bez padavina. Za četvrtak kažu do 33 promenjivo oblačno, za sada bez padavina, petak 34 pretežno sunčano i lepo vreme.

Preduzeće Srbija šume apeluje na sve građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su mogućnosti dobrovoljno daju krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca utvrđeni su novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljiva. Pa dobro jutro, još jednom Starograđani, gde ste, gde se sluša RSG i naravno kako ste, javite nam na 06-226-284-4. 14. julski dan, tako je kolega, ja nešto razmišljamo dalje, 14. 15. kažu špic sezone. Znate, ono, polovina jula, da li smo išli ili planiramo put nekog mora ili planine, javite nam kakva je situacija kod vas, da ne kažemo imate li vremena, tako ćemo reći. Halo, Aleksandar Prijović, javite nam se, pišite nam šta vam se sluša, gde se sluša RSG, a onda kasnije i pričamo.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
8: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Dobro jutro, Starograđani. 22 stepena je u gradu Kragujevcu danas, maksimalna dnevna 31. Dakle, biće pretežno sunčano, bez pljuskova. Zbog smanjenih rezervi i pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na sve građane da, ukoliko ste u mogućnosti, dobrovoljno date krv. Iako situacija trenutno nije alarmanta, kako kažu, neophodno je na vreme ipak obezbediti dovoljne zalihe za nesmetano lečenje pacijenata. Iz bolničke banke krvi podsjećaju da dobrovoljni davaoci krv mogu dati svakog radnog dana u prostorijama banke, i to u periodu od 7.30 do 16.30. Kako bi se tokom letnjih meseci obezbedile stabilne rezerve krvi, Bolnička banka krvi će u saradnji sa Crvenim krstom uz podršku grada Kragujevca 23. jula organizovati veliku akciju dobrovoljnog davanja krvi u hotelu Kragujevac. Dajte krvi, spasite nekome život. Joksimović kreće, brate moj, ili ti, ko da ne postojim. Gde se sluša RSG, kako ste, drugari, javite nam se.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2000.

0: Imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT Servisni Centar.
1: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

bili su to Ivana i Petar, doživotno, dobro jutro. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva stiće ženskom centru Milica kao podrška pacijentkinjama obolelim od karcinoma. Zahtevnu rutu dugu 700 km za 7 dana od Kragujevca do Hilandara prešli su Nemanja Luković, Aleksandar Radomirović i Jovan Jerotijević. Humanitarna akcija organizovana je u okviru kampanje Daj pedalu raku, prikupljena na sredstvo od 355.000 namenjena su pacijentkinjama, kao što rekao smo, obolelim od raka dojke. U okviru ultramaratona bila je pokrenuta akcija Simbolična prodaja kilometara, na kojem su građani i društveno odgovorne kompanije svojim donacijama podržale put do Hilandara. Ovo je bio spoj sporta i humanosti, ali, kako kažu momci, i lični izazov. Svaka čast, kapa dole, kažu da će nastaviti sa projektima, humanitarnim projektima.

0: O tome više uskoro. Nastavljamo dalje. Gili Heni, Tajna veza.
1: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: U minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I danas toplije, drugari, maksimalna dnevna u gradu Kragujevcu 31 stepen, pretežno sunčano, sutra do 33, malo i umereno oblačno bez padavina, za četvrtak kažu do 33, promenjivo oblačno bez padavina, petak za sada 34, pretežno sunčano. Preduzeće Srbija šume apeluje na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na sve građane da ukoliko ste u mogućnosti dobrovoljno date krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca utvrđeni su novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Strgarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljiva. Nastavljamo dalje, drugari. Đorđe i Dušan Kurtić otvaraju sat Vidim samo nju na playlisti Aleksandra Prijović. Gde se sluša RSG, šta on se sluša? Javite nam na 06 226 28 24.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i

0: RS Gelatus 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
6: Termodom, da mi bu.

0: šuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: E, čuli smo Koloniju, 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, u gradu Kragujevcu danas maksimalno dnevno da 31 stepen, pretežno sunčano, kako kažu, sutra do 33, malo i umereno oblačno, ali bez padavina, četvrtak 33, promenljivo oblačno, petak do 34, pretežno sunčano i lepo vreme. Preduzeće Srbije šume apeluje na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su u mogućnosti dobrovoljno daju krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca utvrđeni su novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljiva. A koliko sve ono što uradite, drage moje dame, pre svega kod kuće, košta? Da li ste se ikada zapitale, zapitali, što da ne? Kuvanje, čišćenje, do same brige o porodici, o tome ćemo malo u nastavku. I mini mir za otvoraju sat, ništa ili sve u nastavku Barina Viskovića Lesi, gde se sluša RSG, šta se sluša, kako ste, javite.

0: kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sand Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Termodom, da mi

0: Nije, drugari, Kragujevac je pokrenuo inicijativu, dakle, za vrednovanje neplaćenog kućnog rada. Stalna konferencija gradova i opština, Savez gradova i opština Srbije, organizovala je u Beogradu sastanak ove mreže za rodnu ravnopravnost posvećen temi neplaćeni kućni rad i uloga lokalne samouprave. Inicijativu da se ova tema uopšte nađe na dnevnom redu je pokrenuo grad Kragujevac, koji je iskazao posebno interesovanje i spremnost da u nekom narednom periodu dodatno unapredi aktivnosti usmerene ka prepoznavanju i vrednovanju neplaćenog kućnog rada. Koliko košta neplaćeni kućni rad? Pitamo vas. Dakle, grad Kragujevac je na ovaj način pokazao da rodna ravnopravnost nije samo zakonska obaveza, već strateško opredeljenje i princip koji se integriše u javne politike, strateška dokumenta i procese donošenja odluka. Na ovom sastanku je predstavljena i metodologija za vrednovanje neplaćenog kućnog rada i uloge lokalnih samouprava u njenoj primjeni, kao i rezultati istraživanja o percepciji muškaraca o rodnoj ravnopravnosti. O tome ćemo malo još u nastavku programa, do tada naravno javite nam gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste. Sve nam to pišite na 062-26-28-24. I da li ste se ikada zapitali koliko vredi sve ono što uradite kod kuće? Javite nam.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

struko više vremena provode u kućnim poslovima ili ti neplaćenim, nevidljivim poslovima, a upola manje na plaćenim poslovima u odnosu na muškarci. I dalje je takva situacija. Žene u Srbiji svakodnevno obavljaju duplo više neplaćenih poslova nego muškarci. To je kao da imaju stalan posao kod kuće pored onog za koji primaju platu. Dakle, podaci kažu da žene rade neplaćene poslove više od 4 sata dnevno. Zamislite da svaki dan provedete 20% svog vremena kuvajući, čistići i brinući o deci, starijima, i to bez ikakve nadoknade. Dakle, kako kažu žene, recimo sa decom do 7 godina provode skoro celu radnu smenu u neplaćenim poslovima. To znači da su praktično stalno na poslu, bilo da su kod kuće ili na radnom mestu. Maloče smo otvorili ovu temu, odnosno neplaćeni kućni rad jedan je od glavnih uzroka ekonomske nejednakosti žene i razlog zašto one teže napreduju u karijeri. Upravo zato stalna konferencija gradova i opština organizovala je u Beogradu sastanak posvećen ovoj temi, a pokretač čitave priče je grad Kragujevac, koji želi da kućni rad postane merljiva kategorija. Dalje, cilj je jasan, rad kod kuće više ne sme biti nevidljiv jer on drži čitavu porodicu i društvo. Naravno, ima i muškaraca koji rade dosta i pomažu u kući. Kažu da 94% žena koje rade skraćeno radno vreme to čini zbog brige o deci i porodici uopšte. Kod muškaraca je taj procenat za sada samo 6%, što pokazuje koliko su žene i dalje spremnije da žrtvuju karijeru zarad porodice. Džila 1004, da se ova tema i dalje, da se o njoj govori i raspravlja, da tako kažemo. I jedan veliki pozdrav kolega šalje pre svega za sve žene, naravno i ja, i za muškarce. 1004 kreće u nastavku Đana, neko bi želio da čuje Pustinja. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, javite nam na 062 26 28 24.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Tako je, Baki Autocentar, drugari, minut ostao do 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Kaže kolega, baš toplo, danas 31 stepen, napolju je toplo, vi nam javite kako je vreme, sunčano, sutra kažu još topljenje, malo i umereno oblačno, ali bez padavina u gradu Kragujevcu, u četvrtak do 33, promenljivo oblačno, bez padavina, petak kažu 34, sunčano.

Preduzeće Srbije šume apeluje na sve građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi i pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su mogućnosti dobrovoljno daju krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca utvrđeni su novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljive. Drugari, nastavljamo dalje druženje 11.01. S vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste, da li vam se nešto sluša, da li ste bili ili planirate neki odmor, sve nam javite.

0: za nas.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

E, drugari, danas pretežno sunčano do, odnosno maksimalno dnevne, kako kažu, 31 stepen, sada je 28 stepeni u našem gradu. E sad, meteorolozi, najava ujutru lepo sunčano, vi krenete, a onda krenu pljuskovi, dešava se. Ali, ne znam da li ste čuli, prošle godine je bilo to odjeknulo, a sad prenose i svetski mediji, da su izraelski meteorolog Deni Rup i televizija Kanal 2 isplatili su van sudsko poravnjanje od $1000 i uputili izvinjenje ženi koja ih je tužila, jer je zbog promašene, odnosno slušala je tu vremensku prognozu, a tako vreme nije bilo u toku dana, pokisla i dobila grip. Molim lepo. Ovo je bilo još 2015. godine, ali se tek kasnije, naravno, ovaj bizarni pravni slučaj proširio društvenim mrežama i

kako kažu, meteorolog je najavio tog dana sunčan dan, usledilo je onda veliko nevreme, oluja i tako dalje. Žena je izašla lagano obučena, pokisla, dobila grip i odsustvovala 4 dana s posla. Kaže da je potrošila $38 na lekovi i pretrpela veliki stres zbog netačne vremenske prognoze, verovali ili ne. U svakom slučaju, ova TV kuća je odlučila da reši slučaj vansudskim poravnjanjem kako bi izbegla visoke sudske troškove i angažovanje advokata i tražena suma od $1000 za ovu ženu je bila isplaćena, odnosno znato je manja od potencijalnih troškova suđenja kako su istakli. Dakle, dobila je vansudsko poravnjanje od $1000 i uputili su joj javno izvinjenje i sve to zbog vremenske prognoze. Madrid kreće.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Danas u gradu maksimalna dnevna 31 stepen, pretežno sunčano, sutra malo i umereno oblačno, bez padavina do 33, u četvrtak u Kragujevcu do 33, promenljivo oblačno, za petak kažu sunčano do 34 stepena Celzijus. Preduzeće Srbija šume apeluje na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi i pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su mogućnosti dobrovoljno daju krv. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Strgarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljive. Nastavljamo druženje dalje, drugari, 12.01, tako je, sat otvara Nikola Rokvić i numera Macchiato, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, javite.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
10: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
11: A nisi odradio mali servis?
10: Da, sve to.
11: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki, autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

kako kaže RHMZ, 29 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, vi javite kakav je subjektivni osjećaj dok mi ne izađemo i ne proverimo to još malo, sa vama se družimo do 13. Kažu, postoji supa koji se krčka već 52 godine. Italijani prodaju sir koji sazreva i do 18 godina. Jedan francuski mesar nudi odreske dovoljno stare, kaže da mogu da podnesu zahtev i za vozačku dozvolu. Da li biste probali tu hranu koja se toliko godina sprema do 152 godine supa? Kažu, hit. Goveđa supa koja se krčka u jednom tajlandskom restoranu je upravo tam još od 1974. godine. Ništa nije jasno, nije ni meni bilo, ali kažu čorba stara 52 godine, 4 godine starije od svog sadašnjeg vlasnika, ugostitelja. Ugostitelj je treća generacija svoje porodice koja vodi restoran taj jedan poznat po vremešnom bujonu koji čini temelj njihove čuvene goveđe supe sa rezancijama. Ko kažu ode tamo, obavezno ode na ovu čorbu staru 52 godine. Večna supa, poznata i kao večiti gulaš ili lovački lonac, trenutno doživljava novu popularnost jer avanturistički nastrojeni kuvari i radoznali gurmani ponovo otkrivaju stari način pripreme u kojem čorba može da se krčka nedeljama, mesecima ili čak godinama. Ljudi ne idu na odmor, gotovo nikada, jer ne mogu dugo da ostave čorbu samu. Dakle, sadašnji vlasnik pa njegov deda još napravio tu porodičnu osnovnu čorbu iz jednostavnog razloga da bi ukus uvek bio isti. Nijedan precizan recept nije prenošen kroz generacije. Umesto toga, ova čorba se služi kao putokaz za sutrašnju turu uz vođstvo članova porodice čiji su identiteti postali neraskidivo povezani sa brigom o ovoj magičnoj večitoj supi. Dakle, od jutra do mraka se vodi računa o ovoj čorbi i tokom dana ona ključa u ogromnom loncu od nerđajućeg čelika, gde je ukus doteruje dodavanjem samo svežih sastojaka, uključujući riblji sos, soja sos, komade govedine i kese kineskog lekovitog bilja. Kažu, supa je hit. Kogod čuje za ovu supu, ode tamo i obavezno proba, odnosno poruči. Da li biste vi ovo probali? Ovo jelo. Kažu da je prodaja porasla za 30% u posljednjih 30 godina. Dakle, većina turista dolazi nakon što na društvenim mrežama ili ovako preko radija čujete saznate za istoriju restorana, ostaju samo zbog supe, čorbe, kako god. Ako je neko probao, neka javi. A za one koji nisu, da li biste probali? Dođe meni, Jovana kreće. Naravno, zovite nas ukoliko vam se nešto sluša i napišite gde se sluša RSG.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Termodom. Da mi

čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da Paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: E, bio je to Jen na RSG-u, a sutra uveče u Zastavinoj bašti, za sve one koji su dobili kod nas karte da odu da preuzmu iste, 13 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U našem gradu danas maksimalno dnevno 31 stepen, pretežno sunčano, sutra malo i umereno oblačno do 33. U četvrtak 33, maksimalno dnevna, mogući poslepodnevni pljuskovi sa grmljavinom. U petak do 35, pretežno sunčano i lepo vreme. Preduzeće Srbija šume apeluje na sve građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su u mogućnosti dobrovoljno daju krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca utvrđeni su novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljive. Drugari, ostanite uz RSG, mi vas pozdravljamo, prijatelj ostatak dana želimo, slušamo se već sutra od 8.00.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: pokolenja.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526-272. hedonist.co.rs.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specialitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
8: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

Ja te za uvek volim i Magla Band, čuli smo u 13.38, želimo vam još jednom dobar dan i dobrodošli u još jedno popodne na RSG-u. Kragujevac ponovo postaje epicentar najbolje letnje zabave, tradicionalne igre na vodi se vraćaju na gradske bazene, a organizatori upućuju otvoren poziv ekipama iz svih gradova Srbije da dođu, pokažu svoju spretnost, timski duh i izbore se za titulu najboljih. Takmičenje je otvorenog tipa, svaki tim mora biti sastavljen od 3 do 5 devojaka i od 4 do 6 muškaraca. Minimalna starosna granica članova tima je 15 ili 16 godina. Prijave se vrše lično u MTS Hali Jezero, u kafiću na gradskim otvorenim bazenima ili na infopultu na zatvorenom bazenu, a zainteresovani za sve dodatne informacije mogu pozvati broj telefona 061 117 0659. Tako da je to jedna nova stvar, jedna nova dešavanje u našem gradu za ove tople i letnje dane. Mi nastavljamo dalje uz Hit do hita, Amna i Kasno.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Dobro je to, General Lončarević zatvorio 13. sat.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Visoka temperatura u našem gradu trenutno 29, međutim narednih dana vreme se menja, nestabilno poprilično i malo nas je razočarala ova nova vremenska prognoza. Sreda maksimalna dnevna 33, toplo i sunčano, ali već u četvrtak nas očekuju posle podnevni pljuskovi, maksimalna dnevna bit će 33, petak bez padavina 35 stepeni, međutim u subotu se posle podnevni pljuskovi vraćaju, maksimalna dnevna temperatura najavljena za subotu je 35, u nedelju blagi pad temperature i 29 stepeni, međutim najavljena je kiša. 14 je sati i 1 minut, vreme za vesti. Preduzeće Srbija šume apeluje na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su u mogućnosti dobrovoljno daju krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca utvrđeni su novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjane su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljiva. Pravimo kratak rez i ulazimo u Novi Sad, ako te polako hvata ona popodnevna dremka i fali ti malo vetra u leđa, na pravom si mestu, RSG te vodi i kroz ovaj utorak, ja sam tu sve do 18 sati, pazim da energija ne ode ispod crvenog, hit za hitom, bez pauze, bez filozofiranja, spremite se, sledeća stvar popravlja raspoloženje, nova Milica Pavlović, derište.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063 1180746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Čuli smo Anu Nikolić i Hijene. Iz dana u dan veštačka inteligencija sve više i više napreduje. Viber je uveo mogućnost korišćenja chat GPT-a direktno u okviru aplikacije. Korisnici tako mogu da prevode poruke, sažimaju sadržaj, uređuju tekst ili koriste chat GPT bez napuštanja Vibera. Istovremeno, Viber omogućava i povezivanje postojećeg chat GPT naloga, čime se otvaraju dodatne funkcionalnosti. Iako se korisnicima može učiniti da je reč o jedinstvenom AI usluzi, dostupna dokumentacija Vibera i OpenAI-a pokazuje da postoje dva različita režima obrade podataka. Stručnjaci su izdali napomenu da korišćenjem AI alata izlažemo druge učesnike u komunikaciji dodatnim rizicima kojih uglavnom nisu svesni jer ih niko nije pitao, i ovo je posebno bitno kada se dele fotografije ili osetljive informacije. Ta napomena i stoji u pravilima Vibera, na taj način su se ogradili, korisnici sami treba da vode računa o tome šta dele. Preporuka svim korisnicima jeste da pre povezivanja sa Viberom proverite podešavanja privatnosti svog chat GPT naloga, izbegavajte unošenje osetljivih podataka i ličnih podataka drugih lica i imajte u vidu da informisana odluka o korišćenju AI alata podrazumeva i razumevanje pravila koja se primenjuju na obradu podataka u različitim režimima upotrebe. Magla Band i Čini mi se.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
3: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
7: Jutrom kada krenem

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: Hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
0: Da li ste znali da je najveća porcija ćevapa napravljena u travniku i u nju je stalo 2100 ćevapa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Do pre par meseci se pričalo o tome da roboti neće moći da zamene neka zanimanja koja podrazumevaju veliku preciznost, međutim, stalna istraživanja i stalni testovi i eksperimenti pokazuju drugačije. Naime, humanoidni roboti su prvi put izveli dve hiruške operacije na svinjama, što istraživači ocenjuju kao potencijalno revolucionaran korak za budućnost hiruškog lečenja. Sve ovo se odigralo na Univerzitetu Kalifornije u San Diego. Jednu operaciju je predvodio humanoidni robot uz asistenciju hirurga, dok su drugu u potpunosti izvela dva humanoidna robota, saopštio je univerzitet. Roboti su svinjama uklonili žučnu kesu, što predstavlja važan korak pre nego što istraživanje pređe na ispitivanja na ljudima. Humanoidni roboti imaju glavu i ruke i manji su od većine hiruških robota koji se danas koriste u bolnicama i zahtevaju znatno više prostora. Istraživači lekari su im dali i nadimak Sergi i lekari i istraživači se nadaju da bi Sergi u budućnosti mogao da se koristi i van klasičnih bolničkih operacionih sala. Možete da zamislite da se ovaj uređaj koristi na brodu, u nekom udaljenom selu ili u manjim operacionim uslovima van velikih gradova, napominje dr. Shangley Lui, kolorektalni hirurg sa Univerziteta Kalifornije. Lekari i istraživači također smatraju da bi Sergi mogao da pomogne u ublažavanju nedostatka medicinskog osoblja u bolnicama i omogući veći broj hiruških zahvata u budućnosti. Verujem da smo pokazali da je moguće koristiti humanoidne robote u operacionoj sali za izvođenje stvarnih hiruških zahvata koji bi jednog dana mogli da spasavaju ljudske živote, izjavio je dr. Michael Yip, profesor Univerziteta Kalifornije u San Diego. Eto, ako je delovalo nemoguće da će baš roboti učestvovati u operacijama, ipak eto, inovacije i novi eksperimenti pokazuju da je i to moguće i verovatno usled dodatnih usavršavanja da će roboti početi da rade i složenije operacije, pa i operacije na ljudskom telu. Tako je kako je. Slušamo Tako mlada i Jamna.

0: Dozvoli mi da te zaboravim u 15.01. Se čuvam Adeus Band na RSG-u.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Za stepen viša temperatura u našem gradu trenutno je visokih 30 stepeni. Narednih dana nas očekuje promenljivo vreme. Sutra maksimalna dnevna temperatura ide do 33, toplo i sunčano, međutim u četvrtak nam stižu posle podnevni pljuskovi i maksimalna dnevna temperatura od 33 stepena. Petak bez padavina, toplo i sunčano 35, međutim subota sa sobom nosi kišu 35 stepeni. U nedelju blagi pad temperature 29, međutim i u nedelju nas očekuje kiša. U 15.02 prelazimo na najnovije vesti. Preduzeće Srbija šume apeluje na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su u mogućnosti dobrovoljno daju krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca su utvrđeni novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koje su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljiva. Novi sat je i nova prilika da ovaj utorak učinimo boljim, tako da ako ti se čini da je vreme danas sporije teče, ne brini, svima nam sporije teče. Muzika koja popravlja dan kreće upravo sada uz Marinu Visković i Amatere.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Čuli smo ljubomorna i Teja Tairović. Ukoliko vam je dosadno na poslu, verujte da niste jedini. Vest koja je obišla gotovo sve medije, obišla svet, jeste da je pilot lakog aviona ispisao putanjom svog leta poruku dosadno mi je tokom dvočasovnog probnog leta u Britaniji. Avion Ravener je poletao iz Liverpoola prije nego što je leteo oko poluostrava Wirral, Češira i Severnog Velsa i prema podacima sa sajta za praćenje letova je svojom putanjom ispisao slova I'm bored, što na srpskom znači dosadno mi je. Aviokompanija je saopštila da je instruktor letenja star između 20 i 30 godina i uzeo ovaj avion radi probnog leta nakon što je deo zamenjen na avionu koji je sleteo nazad i kažu, mislim da je pilotu bukvalno bilo malo dosadno jer je to bio samo probni let i imajte na umu da je letenje bilo poprilično vešto kada je mogao da ispiše sve ove reči na kraju i da se skoncentriše. Kako kažu, nije u nevolji, ali su oni privukli dosta pažnje jer se gotovo ova vest našla u svim medijima. Pilot je dobio slobodan dan na kraju, eto da malo odmori posle verovatno ovoliko pažnje koju su dobili od svih medija i svega, a sada što je bilo dosadno, pa svima je nekada dosadno na poslu, tako da svi razumemo ovaj osjećaj. Slušamo Lepo mi stoji i Jovanu Pajić na RSG-u.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
2: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Poslednjo sato bila Magla Band i Suze Slane. Večiti problem koji imaju ljudi koji imaju kućne ljubimce jeste naročito leti kada treba da odu na more, ali ne znaju kome da ostave kućne ljubimce. Onda se mole i komšije i prijatelji, plaćaju se hoteli za pse i tome slično. Međutim, jedan čovjek je rešio da preskoči svu tu dramu i podigao pojam pet friendly letovanja na potpuno novi nivo. Na društvenim mrežama je bukvalno eksplodirao snimak čovjeka koji je seo u auto i poveo na more ni manje ni više nego svoju krafu. Kaže, nije imao kome da je ostavi na čuvanje, pošto je porodica cela tu, logično je bilo da i krava krene na plažu. Snimak je postao viralan na TikToku i to je ta scena gde se on vozi ka moru i svi koji su bacili pogled u retrovizor mogli su da vide i kravu koja se lagano vozi ka primorju. I ovo je zvanično prva krava koja će ove godine dobiti jedan bronzani ten na morskoj sezoni. Definitivno svaka čast na snalažnju i na kreativnosti, sve moguće simpatije su pobrali i krava i gospodin na moru i eto, idealan način kako može neko da se snađe veoma brzo i lako. Prelazimo na tačno vreme, vrlo brzo se vraćamo muzici.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I sata u sat sve toplije u našem gradu, trenutno 31 stepen. Sutra nas očekuje toplo sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura 33, međutim u četvrtak već stižu padavine, najavljeni posle podnevni pljuskovi i maksimalna dnevna temperatura od 33 stepena. Petak 35 bez padavina, međutim za vikend ponovo padavine stižu. Subota maksimalna dnevna 35 uz posle podnevne pljuskove, nedelja 29, blagi pad temperature i najavljena kiša. U minutu do 16 prelazimo na vesti. Preduzeće Srbija šume apeluje na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su u mogućnosti dobrovoljno daju krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca utvrđeni su novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljiva. Nastavljamo dalje uz dobar ritam i lagane priče. 16. sat ovog 14. jula otvara Nataša Bekvalac sa pesmom Lutka. Vrlo brzo Nadija i Devito uspori dečače, pa i Breskvica posle nas. Uživaju s Hida Hita.

0: do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje Dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
8: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Jedna fantastična vest obeležila je današnji dan. Pod sloganom Dajmo pedalu raku, trojica Kragujevčana koja su krenula od trga kod krsta na humanitarni ultramaraton za 7 dana su stigli do manastira Hilandar. Taj put humanosti dug 700 km na biciklama su prošli Nemanja Luković, profesor fizičkog vaspitanja, Aleksandar Radomirović, građevinski inženjer i Jovan Jerotijević, softverski inženjer. U okviru ultramaratona bila je pokrenuta i akcija Simbolična prodaja kilometara, kojom su pozivali građane i društveno odgovorne kompanije da svojim donacijama podrže put do Hilandara i tako doprinesu realizaciji te humanitarne misije. Tokom humanitarnog ultramaratona trojica Kragujevčana prikupila su 355.000 dinara i sva prikupljena sredstva namenjena su radu ženskog centra Milica za podršku pacijentkinjama obolelim od raka dojke i ginekoloških karcinoma, kao i opstanku besplatne nacionalne SOS linije za podršku. Kroz rad ovog centra tokom prethodne 3 godine podršku je dobilo više od 3000 žena i članova njihovih porodica i ovogodišnja akcija je imala za cilj da obezbedi siguran nastavak pružanja ove besplatne psihološke i savetodavne pomoći. Još jednom svaka čast našim sugrađanima i samo da se nastave ovakve akcije u što većem broju. Milan Stanković u nastavku i Brane mi teme.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526-272. Hedonist.co.rs.
6: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: 16. sat, zatvorio Amadeus Band i pesma Mesec dana.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje 31 stepen u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura do 33, toplo i sunčano vreme. Za četvrtak najavljeni posle podnevni pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 33, petak se vraća sunce bez padavina 35, subota 35, međutim posle podnevni pljuskovi su takođe najavljeni i za nedelju je najavljena kiša i blagi pad temperature od 29 stepeni. U tačno 17 prelazimo na vesti. Preduzeće Srbija šume apeluje na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Zbog smanjenih rezervi pojedinih krvnih grupa iz Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac apeluju na građane da ukoliko su u mogućnosti dobrovoljno daju krv. Odlukom gradskog veća od prošlog meseca utvrđeni su novi minimalni iznosi troškova tekućeg i investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, kao i naknade za profesionalne upravnike. Humanitarna biciklistička misija trojice Kragujevčana koji su vozili od Kragujevca do Hilandara uspešno je završena. Prikupljena sredstva od 355.000 namenjena su pacijentkinjama obolelim od raka dojke. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dan šljive. Ulazimo u poslednji sat ovog druženja u 17.01. Čućemo se Nidu i Dopamin. Odmah poslednje je Jovana Pajić Dođe meni, pa i Nataša Bekvalac sa pesmom Nataša. Ostani uz hit do hita, pojačaj i uživaj.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063 1180746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

čuli Funky G i dođe mi da. Postoji jedno zanimljivo najnovije istraživanje koje kaže da sve više mladih u Evropi se suočava sa fenomenom iskrivljene percepcije sopstvenog finansijskog stanja. Iako imaju stabilna primanja i redovne prihode, mnogi pripadnici generacije Z i milenijalaca veruju da su u mnogo lošijoj finansijskoj situaciji nego što zaista jesu. Stručnjaci kao jedan od glavnih uzroka navode društvene mreže. Na platformama poput Instagrama i TikToka korisnici svakodnevno gledaju fotografije luksuznih putovanja, skupih automobila i glamuroznog načina života, zbog čega mnogi stiču utisak da zaostaju za drugima, iako je veliki deo takvog sadržaja pažljivo odabran ili nerealno predstavljen. Ovakva percepcija može imati ozbiljne posledice. Neki mladi počinju preterano da štede iz straha za budućnost, dok drugi pokušavajući da održe privid uspeha ulaze u nepotrebne troškove i zaduženja. Psiholozi i finansijski savjetnici upozoravaju da se osjećaj finansijske nesigurnosti često povećava sa vremenom provedenim na društvenim mrežama. Na osjećaj nesigurnosti dodatno utiču i rast cena stanova, inflacija i neizvestnost na tržištu rada, pa mnogi mladi, iako objektivno finansijski stabilni, imaju utisak da nikada neće moći da dostignu standard života koji svakodnevno vide na internetu. Stručnjaci savjetuju da se sopstvena finansijska situacija procenjuje na osnovu realnih prihoda, rashoda i ličnih ciljeva, a ne poređenjem sa idealizovanim sadržajem na društvenim mrežama, i ovo istraživanje pokazuje zapravo kako digitalno okruženje može da utiče ne samo na mentalno zdravlje, već i na način na koji ljudi doživljavaju sopstvenu ekonomsku svest. Tako da sve u svemu, ne gledajte toliko sadržaj na Instagramu. Na Instagramu su tu ljudi koji dele sadržaj, da, deluje očigledno, kako stručnjaci kažu, da se samo ima više nego što se zaista ima, a vi gledajte u svoj novčanik, svoj posao i što manje budite na društvenim mrežama. Slušamo Ti me nerviraš i Milicu Pavlović.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: ti. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

Čuli smo Katarinu Grujić i pesmu Reci, ostalo je još samo 7 minuta do 18 sati, vreme da se pozdravimo, slušamo se sutra već od 13 sati u našem gradu i dalje 31 stepen, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 34, toplo i sunčano vreme, još sutra pa nas od četvrtka očekuje kiša, kako kaže prognoza za sad. Ostani uz Hit do Hita, budi dobro, ostani u zdravlju i veselju, slušamo se vrlo brzo, nastavljamo dalje, Edita i sama, pa i Dženo Lončarević, Crna damo.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

Vraća se. Da li ste znali da Paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da je najveća porcija ćevapa napravljena u travniku i u nju je stalo 2100 ćevapa? Prozor zna...

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs. U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: kad nema kraja.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
2: Svi pijani, neće uj durma.
1: Ili se veseliš.
0: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.